0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inne I en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort, ikke minst, stiger den varmen? Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Åh, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8. Varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp og hvordan jeg altså etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9. Og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, så den steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker. Faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg. Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé. Til dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Nå noen som står og ser på meg, Elvis. Følg med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, altså det, men jeg blir jo så rar I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og pent vær I dag. Det blir gode temperaturer, helt opp mot 25 grader ifølge yr.no.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Nei, det skal godt høres å spise bare en I helgen.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det gikk. Åh, den har... Altså, la meg si det sånn. Denne bilen har stått I sola en stund. Åh, det varmt her allerede. ja, her det varmt. Det kan jeg si allerede nå, men hvor varmt det? Ja, jeg har altså med meg en temperaturmåler. Det jeg kan fortelle at akkurat nå, mine kjære venner, så det inne I bilen. Det 33,8 varmegrader. Så skal vi se hvor fort temperaturen går opp, og hvordan jeg altså... Etter hvert kommer til å føle meg. Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig? Ok. 34,9, og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runder vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Ja, nå det 46,6 grader. 47, ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker, faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg trenger meg mer vann. Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg! Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé. Dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Nå noen som står og ser på meg, Louis. Følg med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner... men jeg blir så rar. I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

du klar for tidens korteste geografi-quiz? Jeg pleier av og til å ha det. De har jeg stort sett når jeg oppdager land som har nasjonaldager. Ja, da tenker jeg, da kan vi give løs med en aldri så liten kjapp quiz. Sånn for at hjernecellene skal holdes ved like, selv midt i fellesferien. Jeg ser at Montenegro har nasjonaldag I dag. Et land som ligger ved Adriaterhavet, grenser jo til både Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo og Albania. Det bor ikke så mange der. Cirka 620 000 mennesker bor det I Montenegro. Dagens lynkviss lyder rett og slett så her. Det kan jeg legge til, 3 klapp på skulderen og 10 poeng, om du kan svare. Hva heter hovedstaden I Montenegro? Nei, ikke sant? Hva heter den? Begynner på P. Det hjelper ingenting. P-O. Hjelper heller ikke. P-O-D. Ja, det jo sikkert noen som har svart det rett. Da må jeg si at jeg imponert over det. Det jo ikke en hovedstad man hører alt for mye om. Så det 10 poeng som sagt og 3 klapp på skulderen, hvis du kunne svare. Til de som ikke kan det, så svaret Podgorica.

dag kan jeg fortelle, så det en god dag å være en geek. Så hvis du det, gratulerer. Ja, hvis du nerd, så telles det ikke i dag. I dag det geekenes dag. Det nemlig omfavn din indre geek-dag i dag. Så da antar jeg at du kan feire det du mest vitenskapelig opptatt av, kanskje. Pokémon-kort, anime, fluefiskekroke, gaming, vinylplater, modelljernbane, you name it. Bare kos deg med det i dag på din indre geek-dag som visst nok da feires flere steder i dag hvis du nå lurer på, men hva i all verden da forskjellen mellom en geek og en nerd? Jeg har svaret, jeg visste det ikke selv så dette måtte jeg søke opp men jeg kan fortelle at forskjellen ligger altså i hva man brenner for en nerd

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens. Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann! Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

Vi har jo alle hørt at det blir fort varmt inni en bil som står og steker I sola. Det jo derfor man aldri skal la små barn eller dyr sitte igjen I en bil, selv om man som voksen tenker at ja, men jeg skal jo bare en tur inn på matbutikken, det tar jo maks 5-10 minutter, så det går sikkert greit. Nei, det gjør det ikke. Hvor varmt blir det inne I en bil, og hvor fort? Ikke minst stiger den varmen. Det skal du få høre nå, for tidligere I dag så gjorde jeg et lite eksperiment. Jeg satte meg altså inn I bilen min på jobben. En bil som sto parkert midt I sola. I de 20 minuttene som jeg satt inne I den stekende bilen, så ble det etter hvert ganske så guffent. Nå skal du få høre hvordan det

0: Nå har på denne korte tiden her faktisk temperaturen steget til 34,7 grader. Det mulig?
1: Ok.
0: 34,9, og det har gått 3 minutter. Jeg sitter her, jeg skal fortelle hva jeg har på meg. Altså en sommerkjole har jeg på meg. Jeg har sandaler på bena. 35,3 grader steg det til. Men så har jeg altså en slags bluse over kjolen. Det var ikke så lurt. 38,1 grader. Og det har ikke engang gått 5 minutter. Og så går det så fort. Hjelpes meg. Der runda vi 40 grader. På 5,5 minutt. 41,8. Og det har gått 6 minutter. Men nå har jeg ikke sola direkte I øynene. Den liksom oppe på taket. Hvis du skjønner, sånn steker liksom bilen. Nå vet jeg hvordan det må føles å være en loff. Det var noen som lurte på hvordan det gikk med meg her inne. Nå det 43,5 varmegrader, kan jeg skrive da. Det som jeg synes skummelt hvor fort det går opp. 45,6. Og det har ikke engang gått 10 minutter. Det bra å ha vann med, tror jeg skal ta. Nå det 46,6 grader. 47. Ja, da tar jeg litt vann. Jeg kjenner at pulsen min øker, faktisk, I denne varmen. Det litt skummelt. Jeg tror jeg må ha mer vann, Nå det 50,2 grader I bilen. Hjelpes meg! Nå svetter jeg faktisk. Dette var en litt morsom idé, til dette var en vanvittig dum idé. Nå begynner jeg å bli ør. Nå noen som står og ser på meg, heldigvis. Følger med. Jeg skal ikke engang fortelle deg hvor varmt det for jeg tror du kommer til å få sjokk når du skjønner hvor mye den temperaturen har steget til. Og det ikke det at jeg kjenner, men jeg blir jo så rar. I hodet mitt. Nei, nå vil jeg gå ut. Vet du hva, nå har jeg stått her I nesten 20 minutter. Jeg skal fortelle deg temperaturen inni bilen min nå. 68 grader. Nei, det hoppet opp. 68,8 grader. Jeg gir meg. Dette vil jeg ikke mer. Det får være nok. 68 grader. Det får duge. Takk for testen. Det var en dum idé.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.